0: kan tidak kah rasa yang bingkih melaiban ane madan duke ni pun pangsing ye tepuk ye.
1: Pangilid ye mangkem.
0: Pangilid.